Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей!

0: Вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 29 юни до 26 юли в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg наклонена черта цена. Lidl. Заслужава си.
1: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.

бяла вечер. Пианото от блуз опиянено и натъжено, тихо сте.

named Dr. Feelgood, yeah.

Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 16 до 19 юли в Lidl. Кайма от младо телешко Хикс Хиксел за 4 евро и 34 цента. Хляб с картофено пюре и лук за 79 цента. 3 броя луканка за 4 евро и 80 цента. Българска диня с 63% намаление за 29 цента килограма. И розови домати с 50% намаление за евро и 49 цента килограма. Lidl. Заслужава си.

да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 16 до 19 юли в Lidl. Кайма от младо телешко XXL за 4 евро и 34 цента. Хляб с картофено пюре и лук за 79 цента. 3 броя луканка за 4 евро и 80 цента. Българска диня с 63% намаление за 29 цента килограма. И розови домати с 50% намаление за евро и 49 цента килограма. Lidl. Заслужава си.

Здравейте от мен, Мирослава Кацарова. Днес в Дезафинадо ще звучи музиката и гласът на Джаван. Това е един от най-ярките бразилски певци, мултиинструменталист и композитор, считан от мнозина за най-влиятелния бразилски композитор след Антонио Карлос Жобим. Неговите песни се изпълняват наживо по концертите му от цялата му многолюдна публика, която често заема цели стадиони. И както друг път съм казвала, макар и песните му да звучат мелодично и някак си лесно, те всъщност са доста сложни структури от мелодия, хармония, ритъм, а публиката му, която основно е от бразилски фенове, пее често с него, което за пореден път доказва, че бразилците са много талантлива нация, не само в областта на футбола, но и много музикални. Сега ще започнем с изпълнение на Джаван от последния му албум, наречен «Импровизо» и реализиран през ноември 2025 година.

Винаги е добра новина, когато разберем, че Джаван е записал нещо ново. И това е албумът му «Импровизо», реализиран през ноември 2025 година, когато в Бразилия е било лято. И понеже сега тук е лято, предлагам да чуем част от него. Той съдържа 12 песни, оригинални и неиздавани до сега, разбира се, аранжирани също от Джаван. Записан е с неговите чудесни музиканти, с които дълги години той си партнира на сцената и в студиото. Проектът му изследва творческата свобода и мелодичното отражение върху сложни хармонически основи. Концепцията на албума «Импровизо» си играе със спонтанността. И ето какво споделя самият автор. Преди да започна да пиша, вече използвах гласа си като инструмент. Импровизирах. Продължих през целия си живот, използвайки импровизацията като отражение на мелодията. Репертуарът му се фокусира тук върху любовни теми и включва страхотни музиканти, които, разбира се, участват в неговите албуми. Сред тях са Торкуато Мариано, Марсело Мариано, Пауло Каласанс и Ренато Фонсека.

Слушаме музиката на Джаван и фрагменти от последния му албум «Импровизо» от края на 2025 година. Знаете, че той е бразилски певец, композитор и високо ценен собственик на богата дискография, плод на неговата универсалност и творческа продуктивност. Неговият международен успех го поставя на най-високите места в световната колекция от творци и музиканти, а песните му са записвани от кого ли не. Сред артистите, които интерпретират неговите композиции, са Кармен Макрей, Алжеро, Махатън Трансфер, Стинг. В Бразилия това са артисти като Гал Коста, Лейла Пинейро, Роза Пасос, Шико Буарке, Каетано Велосо, Мария Бетания, Жоао Донато и много-много други. Не е случайен фактът, че през 1982 година подписва договор с CBS, където осъществява и контакт с Куинси Джонс. По-късно Куинси от своя страна придобива правата за публикуване на много от песните му, което сам по себе си е красноречив факт за репутацията му и високата оценка на творческия му материал. Сега нека послушаме още изпълнение от него и предлагам да бъде песен от по-далечната история на Джаван. Това е песента «Аселеро», с която той печели Латино Грами.

Тус неустоими предложения заслужава си. От 18 до 19 юли само с Lidl Plus вземи микс от 4 сирена с 50% намаление за евро и 40 цента. Прясно цяло пиле за 2 евро и 49 цента килограма. Мляко УХТ за 89 цента. Пудинг за 65 цента. И 600 грама печурки за грил с 50% намаление за евро и 65 цента. Lidl.

И във втората част продължава да звучи музиката на Джаван, който днес е на 77 години и реализира поредния си чудесен албум в края на 2025 година, наречен Импровизо. Очевидно Джаван е сред най-обичаните и най-продуктивни творци на съвременната бразилска сцена, още от пост-боса нова периода и от епохата на музика популяр бразилейра. Всъщност, той проявява своя талант още в детските си години, което не убягва на неговата майка. Тя е и в основата на неговата любов към музиката, но той започва да свири на музикален инструмент относително късно. Едва на 16 годишна възраст той се учи сам да свири на виола. Силно вдъхновен е и от богатия североизточен фолклор на Бразилия, което, разбира се, по-късно се отразява в творчеството му. Поради бедните си младежки години е принуден да изостави образованието си, за да започне да работи. Още тогава той сформира своя група, свирайки по заведения с нея за джобни пари. Негов близък по-късно го представя на телевизионни продуценти. Тогава той вече е в Рио де Жанейро и започва да композира музика за саундтрак на съпълнени сериали. Така достига и до слава заради телевизията, което впрочем е било симптоматично за повечето бразилски музиканти в тези години. Първоначално го търсят като певец, а по-късно и като композитор. Така се стига до първия му самостоятелен албум, а след това са хитовете му. Остановето, както се казва, е история. Сега нека чуем една от най-популярните му песни, която е изпълнявана от мнозина певци, и това е песента «Флор Джелис».

Днес ще завършим с още една песен на Джаван от последния му албум, наречен Импровизо, който, както стана ясно, се появи в края на 2025 година. С тази песен аз, Мирослава Кацарова, се разделям с вас. Благодаря ви, че избрахте да за Финадо. Заедно с Майра Боти и Благовест Матанов ще се срещнем отново следващата седмица, а до тогава не забравяйте да се радвате на живота с Jazz FM Radio.

лято с неустоими предложения заслужава си. От 18 до 19 юли само с Lidl Plus вземи микс от 4 сирена с 50% намаление за евро и 40 цента. Прясно цяло пиле за 2 евро и 49 цента килограма. Мляко УХТ за 89 цента. Пудинг за 65 цента. И 600 грама печурки за грил с 50% намаление за евро и 65 цента. Lidl.

Тус неустоими предложения заслужава си. От 18 до 19 юли само с Lidl Plus вземи. Микс от 4 сирена с 50% намаление за евро и 40 цента. Прясно цяло пиле за 2 евро и 49 цента килограма. Мляко УХТ за 89 цента. Пудинг за 65 цента. И 600 грама печурки за грил с 50% намаление за евро и 65 цента. Lidl.

0: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
1: Васил Спасов разказва за албума Сайфънк на Фанкалеро, втория в дискографията на създадената от него формация. Албумът излиза през 2019 година.
2: За албумите от техните създатели.
3: Здравейте, аз съм Васил Спасов. Днес ще представим вторият албум на Фанкалеро, Сайфънк. Искам да поздравя тази инициатива, която споменах на Светлю Николов, колко е специална за нас, защото ни развива в по-различно амплуа да говорим без въпроси, които са ни зададени. Така че днес ще говорим за Сайфънк. Това е втори албум на Фанкалеро. Ще започна, че идеята, с която се събрахме още от самото начало, беше да правим авторска музика с акцент върху наистина високото качество и красивия звук. А както знаем, за това са нужни изключителни музиканти и импровизатори. Аз имах късмет да го направя с най-добрите, с Митко Льолев, Миро Иванов, Радко Славчев и Жоро Марков. Годината беше 2011 и всички се обединихме около парчетата, които написах за целта. Скоро започнахме да концертираме и освен в клубовете получихме сцена на много именити събития, между които Спирита в Бургас, Ейто Джаз, джаз фестивалите във Варна, Бургас, Русе, Пловдив и редица други. Същевременно влезнахме в студио и записахме нашия първи албум. Много неща се случва след излизането на музиката в такъв формат. Някак всеки от нас чува композициите в напълно завършен вид. И оттам насетне изпълненията на живо са изпълнени с още по-голям зарад. Благодарен съм, че се запознах и с Тони Рикев от Music Clinic Records. С него успяхме да създадем един добър тандем при оформянето на музиката, което стана причина да се обърна към него и за втория ни албум, който предстои да чуем. Сайфънк е заглавната композиция и първа от албума.

какво държим в ръцете си, ако сме успели да се снабдим с последния албум на Фанкалеро Сайфанк. Безспорно, това е свидетелството за усилията и насоките на нашата група през последните 5 години. Но как се окомплектова и какво само по себе си представлява създаването на един албум? Има едно просто и едно сложно обяснение. Простото е, че сме се събрали и изсвирили 9 композиции, които съм написал, след това сме ги смесили, мастерирали, сложили сме ги в подходящ ред, пренесли сме ги върху CD-носител и поставили в опаковка с приятен дизайн, създадена специално от Димитър Трайчев. Честно казано, всичко това е точно така, но ако трябва да влезем в детайли, ще стане ясно, че всяка една композиция съдържа тематичен материал, който е разработен по начин, който ще приляга на групата и е аранжиран в този дух. След темите има отделна секция за изява най-често на всеки един от нас, като това се случва върху специално създадено за целта пространство в композицията и всичко това е подчинено на полета на духа и вдъхновението, но и на съзнанието, че се създава за Фанкалеро, точно за тези музиканти. Разбира се, всичко това е подплатено и с много труд от всеки по-отделно и всички заедно. Винаги съм харесвал музиката на Джеймс Браун. В A Supreme съм вложил една секция, в която Митко Льолев и Жоро Марков остават сами и импровизират върху бит, характерен за музиката на Джеймс Браун. Името на пиесата пък е взимствено от албума на великия Джон Колтрейн, към който също, както се подразбира като джазов музикант, имам дълбок афинитет. А пък за нашия китарист Мирослав Иванов винаги гледам да се създаде подходяща канава за негово соло и по естествен път в тази пиеса се оформи такава част с подчертано рок звучене. Последните 4 тона на темата пък са другата причина да спомена името на Джон Колтрейн при представянето на тази пиеса.

Създаването на музика в стила, който ние го правим, а именно фюджен, е наистина много приятно занимание. Тук нямаме ограничения стиловите рамки и можем да си позволяваме всякакви фриволности. Аз лично мога да посоча музиката на Хърби Хенкок от всичките му периоди като огромен извор на вдъхновение в целия ми творчески път. Но тук в Фанкалеро това увлечение наистина се развихря в пълна сила. Приемам влиянието му в философски смисъл, макар и разбира се в чисто музикален. Предполагам, че друго влияние върху музиката ми и в някои от пиесите на Фанкалеро има киното и филмовата музика, като част от образованието, което имам в Бъркли Колидж в Мюзик. Там, наред с класовете по пиано и джаз композиция, основен акцент беше именно тази специалност, заради която всъщност и поех към Съединените щати преди вече 20-25 години. Всъщност и моята диплома оттам е за професионален филмов композитор и може би това е причината, за която често обратна връзка, която получавам за пиесите ми, е, че са като история, която се разказва на музикален език.

Както споменах, пише музиката за Фанкалеро, като специално имам предвид всеки един от бандата. Нашият бас-китарист, невероятният Радослав Славчев Ривърмен, освен неподражаем слаб бас, владее и всяка друга техника за изява на негови инструмент. Това се вижда в баладата за Бил, която е посветена на великия Бил Еванс и в която можем да се насладим на лиричното бас-соло на Радко.

Пиесата пък, която следва, е посветена лично на Радослав и носи неговия професионален псевдоним Ривермен. В тази полиритмична пиеса, освен желязното соло бас, можем да чуем и големия потенциал на Жоро Марков, който се разгръща в неговото соло.

стана традиция от предишното ни CD една от пиесите да получи своя версия в ремикс, обикновено в края на албума. Пиесата Beach Balls беше най-подходяща и не случайно често я обявявам като летния хит на групата. Ремиксът беше създаден от страхотния барабанист Николай Данев в много свежа версия на парчето. В оригиналната версия на Beach Balls можем да чуем нашия китарист Мирослав Иванов с соло в стил твърде различен от неговия собствен.

В хода на артистичния път голямо значение имат хората, с които си израснал. Често моята музика съм искал да се хареса веднъж на рупето, веднъж на пармака, Бог да ги прости. И за единия, и за другия мога да кажа, че са оставили отпечатък в моя език на писане и свирене. Не случайно първият албум на Фанкалеро съм посветил на Румен Тосков рупето, а новия сайфънк на пармака. Тук в пиесата Пармакидзе дори е вплетено името му с закачката, с която сме се обръщали към него понякога. За тази пиеса мога да кажа, че е върната от миналото и нейното написване принадлежи към един по-ранен етап от моето съзряване като композитор. Това да я направя част от този албум има специален смисъл за мен, като съм се постарал да вложа по-специален заряд и в нейното аранжиране.

Пиесата «Гаспачо» е аранжимент на моя ранна пиеса, която намерих за подходящо да включа в Сайфънк. Тук отново се наблюдава онова, което мисля е емблематично за нашата група. За всеки да се заложи индивидуална секция за соло, в която всеки неподражаемо да може да изяви своята индивидуалност. Тук това важи особено за Мирослав Иванов, който отново опъва страхотна жица върху специално разработена за тази цел секция.

И така, за мен този албум на Фанкалеро, Сайфанк, е една крачка към следващия етап от нашето развитие и едно доказателство, че това, което ни обединява, си е струвало и си струва да продължи. Може би най-характерното за нашето музициране на живо е усмивката, която не слиза от лицата ни и която е доказателство за нивата на допамин, който се предава чрез музиката ни, както между нас, така и на публиката. Благодарим за сцената, която Jazz FM ни предостави и за представянето на този албум. Радваме се за съществуването и гласа, който тази медия има, особено в този период, в който нашите изяви на живо могат да бъдат ограничени единствено в подобен формат. Благодарим ти, Светослав Николов. Желаем да дойде мигът, в който Jazz FM да се превърне в национална медия с национално покритие, тъй като вече има национално значение. Желаем на нашите слушатели светли празници и една по-добра и безковидна предстояща година. Аз съм Васил Спасов. Ще чуем и последната пиеса, ремикса на пиесата Beach Balls, създаден от Николай Данев.

0: Васил Спасов разказа за албума «Сайфънк на Фанкалеро». За албумите от техните създатели се излъчва по Jazz FM в сряда от 19, повторение в събота от 14. И на сайта ни jazzfm.bg можете да откриете повече информация.
1: За албумите от техните създатели.

времето, когато цената не ти тежи. Затова от 29 юни до 26 юли в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg

Стъп не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реална

Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.

for you I sigh, for you dear only. Why haven't you seen it?

such a fool. You're just

0: В предаването има продуктово позициониране.
1: Джаз емоции. Магията на живото изпълнение.
2: Битките са си заслужавали. Днес живеем по-добре, уверява Ан.

Ни Ленъкс в версията на живо на албума си «Носталджия». Единственият концерт с музиката от него се състоя в началото на 2015 в Лос-Анджелис и обхвана значими песни, описали етапи от общественото развитие и от създаването на музикалната традиция. Ани Ленъкс сподели и своите лични борби и утвърждаването на идеите, в които вярва, в 4 оригинални нейни песни. An Evening of Nostalgia with Ани Ленъкс. Слушаме в джаз емоции. Повече в секцията «Нова музика» на сайта ни.

0: Битките са си заслужавали. Днес живеем по-добре, уверява Ани Ленъкс във версията на живо на албума си «Носталджия». Единственият концерт с музиката от него се състоя в началото на 2015-та в Лос-Анджелис и обхвана значими песни, описали етапи от общественото развитие и от създаването на музикалната традиция. Ани Ленъкс сподели и своите лични борби и утвърждаването на идеите, в които вярва, в 4 оригинални нейни песни. An Evening of Nostalgia with Ани Ленъкс. Чухме в Джаз Емоции. Повече в секцията Нова музика на сайта ни.
1: Джаз Емоции. Магията на живото изпълнение.
2: В предаването има продуктово

Jazztronic. Вие сте на вълните на Jazz FM и слушате Jazztronic с мен, Мистер Moonlight.